0: Navijam za Šalke zbog Mirona, Džeke i Katića. Radujem me kad Džeko daje gol i kad Katić leti poslije utakmice kad slavimo. Volio bi biti sa navijačima Šalkea kad je utakmica i volio bi da to bude kad su Katić i Džeko tamo. Iduće godine će nam doći Kološinac i bit ćemo jače Bajerna i krv svoju za plavu boju.
1: Kosmo. Bosanski, hrvatski, srpski.
2: Ja sam Maja Marić. Priča o FC Schalke čini se postaje priča o povezanosti sporta, ljudi i identiteta. Kako je ovaj njemački klub postao najpraćeniji bosansko-hercegovački klub? Odgovor se nalazi u doprinosu koji su za uspjeh kluba donijeli trener Miron Muslić te fudbaleri Edin Džeko i Nikola Katić. Kako je Schalke stekao toliko simpatija među navijačima u Bosni i Hercegovini, govorim u današnjoj emisiji s gostima Amirem Sužnjem, a zatim i Vlatkom Glavašem, proslavljenim reprezentativcem BiH. FC Schalke 04 na kraju sezone izborio je povratak u prvu Bundesligu. Značajan doprinos tom uspjehu dali su bosansko-hercegovački trener Miron Muslić te igrači Edin Džeko i Nikola Katić. Upravo zbog njihovog angažmana, rezultati Schalkea ove sezone s posebnom pažnjom pratili su se i u Bosni i Hercegovini. O tome zašto mnogi navijači u Bosni i Hercegovini za Schalke kažu da je najpopularniji bosansko-hercegovački klub, razgovaram s Amirom Sužnjem, našim dopisnikom iz Sarajeva, a kasnije i Vlatkom Glavašem, proslavljenim reprezentativcem i prvim kapetanom reprezentacije Bosne i Hercegovine, koji je značajan dio svoje igračke karijere proveo u Njemačkoj. Velika njemačkog nogometa, Schalke,

0: Odigrao je jednu veliku sezonu i usprkos nimalo optimističnim očekivanjima vratio se u prvu Bundesligu. Tvorac tog svojevrsnog podviga bio je bosansko-hercegovački trener Miron Muslić, a važnu ulogu u timu imala su čak dvojica BH reprezentativaca Edin Džeko i Nikola Katić. Upravo zbog tog bosanskog trojca uspjeh Šalkea proslavljen je i u Bosni i Hercegovini, kao da je riječ o nekom bosansko-hercegovačkom klubu za koji oduvijek svi navijaju. S nama je naš dopisnik iz Sarajeva, Amir Sužanj. Amire, kako su te posljednje utakmice Šalkea doživljavane u krugovima simpatizera u Bosni i Hercegovini?
1: Vrlo neobično za jedan tim iz sasvim druge zemlje. Uspjesi Šalkea uselili su na čudan način Bundesligu u mnoge bosansko-hercegovačke domove, ali i kafiće i kafane. Brojni ljubitelji fudbala podređivali su svoje obaveze da bi mogli gledati mečeve Šalkea, baš kao da je riječ o utakmici reprezentacije ili neke kasne faze Lige šampiona. Golovi tima iz Gelsenkirhena, pogotovo oni koje postiže Edin Džeko, izazivali su oduševljenje, a mora se priznati da je u tim krugovima bilo vidljive nervoze kad je Muslićeva ekipa jedno vrijeme redala neriješene rezultate rasipajući bodove u sudijskom vremenu. Uglavnom, neobično veliki broj ljudi je te utakmice doživljavao kao da mu je Veltins Arena rodna kuća, ništa manje nego navijači Šalkea u Gelsenkirhenu, što je doista neobično.
0: Da, ali neupitno je da su te bosanske simpatije prema Šalke usmjerene prvenstveno na trojac iz Bosne i Hercegovine.
1: Naravno, Džeko je legenda reprezentacije, Katić je zbog svoje srčanosti i požrtvovanja u dresu reprezentacije za kratko vrijeme postao miljenik navijača, a Miron Muslić je svojim izrazito patriotskim ponašanjem i porukama, posebno onom kako mu je životni san da jednog dana vodi reprezentaciju svoje zemlje, Bosne i Hercegovine, kako se to u Bosni kaže, kupio navijače za sva vremena. Upravo zbog njih uspjesi Šalkea se među navijačima u Bosni i Hercegovini doživljavaju na tako emotivan način. Da bismo tu vrstu emocije približili nekome ko živi van Bosne i Hercegovine, zamolili smo cijenjenog sarajevskog sportskog novinara Darka Đerića da pojasni taj fenomen te refleksije uspjeha Šalkea na bosansko-hercegovačkim prostorima.
2: Slažem se da nekom neupućenom turisti, recimo u centru Sarajeva, neće biti mnogo toga jasno kad u završnici sezone u ligama petice umjesto neke od utakmica, recimo Barcelone, Reala, Arsenala ili Manchester City-a, mi pratimo Cvajtu i navijamo za Šalke, ali budući da se na klubskom nivou rijetko možemo pohvaliti nekim rezultatskim dostignućima, interesovanja naših nogometnih navijača uglavnom su usmjerena na reprezentaciju i sve ono što se dešava oko Zmajeva. Simbol tog tima, njen godinama najbolji igrač, kapiten, slobodno možemo reći idol nacije, Edin Džeko. Kako se njegov prelazak u Gelsenkirchen poklopio sa odličnim rezultatima Šalkea, a usto stup odbrane još jedan od BH Zmajeva, Nikola Katić, na klupi trener Miron Muslić, nije teško zaključiti zašto je ovaj klub iz Rurske oblasti veoma brzo postao jedan od najpraćenijih u našoj zemlji. I to u trenutku kada je naša selekcija izborila plasman na mundijal, što je također doprinijelo da sa posebnom pažnjom pratimo šta rade, što bi se reklo, kako dišu naši reprezentativci u klubovima diljem Europe.
0: Bio je to sarajevski sportski novinar Darko Đerić o euforiji oko Šalkea. Amire, mnogi igrači sa bosansko-hercegovačkih prostora ostavili su dubok trag u njemačkoj Bundesligi, ali je li se ikad ranije dogodilo da se njihovi uspjesi doživljavaju tako emotivno, kao što je to slučaj danas sa timom iz Gelsenkirhena?
1: Jeste, i to se opet poklapalo s početkom uspona reprezentacije Bosne i Hercegovine koji je okrunjen nastupom na mundijalu u Brazilu 2014. kad je bosansko-hercegovačka selekcija prvi i dosad jedini put igrala na svjetskom prvenstvu. Bilo je to vrijeme one čuvene euforije iz maja 2009. godine kad je Wolfsburg sa Edinom Džekom i Zvjezdanom Misimovićem, koji su postali lideri reprezentacije, postao šampion Bundeslige, a ljudi u Bosni i Hercegovini to su doživjeli kao svoj veliki uspjeh i neviđenu radost. Sjećam se da su tu odlučujuću utakmicu protiv Werdera ljudi gledali po kafićima kao da igra nacionalni tim, pa se ta pobjeda koja je Wolfsburgu donijela titulu osvajača Bundeslige proslavljala vrlo bučno. Ovaj uspjeh Šalkea danas po mnogo čemu podsjeća na to vrijeme i opet je u centru svega Edin Džeko.
0: Zanimljivo je da Šalke zbog ovogodišnjeg velikog uspjeha, a još više zbog omiljenih bosansko-hercegovačkih reprezentativaca u plavom dresu, ima sve više fanova i simpatizera, čak i fanatičnih navijača među najmlađima u Bosni i Hercegovini.
1: Da, to je doista fenomen. Do prije nekoliko mjeseci djeca u osnovnim i srednjim školama pratila su Real, Barcelonu, Manchester, znala na pamet početne sastave velikih timova u ligama petice. E danas je sve više onih koji baš zbog bosansko-hercegovačkih internacionalaca gledaju svaku utakmicu ekipe iz Gelsenkirchena i hodaju u dresovima Schalkea. Jedan od njih je i Faruk Čolić, 9-godišnjak iz sarajevskog naselja Grbavica, koji odrasta u neposrednoj blizini kultnog stadiona fudbalskog kluba Željezničar, ali veliki je fan Schalkea, ništa manji nego bilo koji njegov vršnjak iz Gelsenkirchena. Oduševljava se uspjesima čuvenog njemačkog kluba i bučno je ispred ekrana proslavio povratak u Bundesligu kao da je i sam dio Schalkea. Faruk očito sa šampionskim ambicijama ulazi u predstojeću sezonu Bundeslige.
3: Navijam za Schalke zbog Mirona, Džeke i Katića. Raduje me kad Džeko daje gol i kad Katić leti poslije utakmice kad slavimo. Volio bi biti sa navijačima Schalkea kad je utakmica i volio bi da to bude kad su Katić i Džeko tamo. Iduće godine će nam doći Kološinac i bit ćemo jače Bajerna i krv svoju za plavu boju.
0: Eto, čuli smo mladog navijača Schalkea iz Sarajeva. Amire, tandem Schalkea, Džeko i Katić, a s njima i Kolašinac, kojeg je Faruk spomenuo, biti će perjanice Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu sada u Sjevernoj Americi. Mi ćemo sada do našeg sljedećeg sugovornika, prvog kapitana reprezentacije Bosne i Hercegovine nakon raspada Jugoslavije, Vlatka Glavaša, a onda ću se vratiti tebi, Amire. Moj gost danas je Vlatko Glavaš, nekadašnji kapetan nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine, čovjek koji je velik dio svoje karijere gradio upravo u Bundesligi, u prvom redu u Fortuni iz Düsseldorfa. Dobar dan, dobrodošli.
4: Dobar dan, pozdrav vama i pozdrav svim vašim slušalcima.
0: Evo, danas govorimo o fenomenu Schalkea i o velikom oduševljenju s kojim su brojni ljubitelji fudbala u Bosni i Hercegovini pratili njegove uspjehe i povratak kluba u prvu Bundesligu. Neobično je da ljudi u jednoj zemlji gaje toliku privrženost i simpatiju prema jednom klubu u drugoj zemlji. Kako je moguće da onda uzdanice reprezentacije Džeko i Katić, evo i trener Muslić, mogu proizvesti toliko emocija među simpatizerima bosansko-hercegovačke reprezentacije?
4: Pa sigurno da moram u istinu biti iskren kada je u pitanju Schalke. Ja sam igrao u tom regionu gdje u jednom momentu bilo i 7-8 prvoligaša, odnosno bundesligaša, počeo od Vatršajda, Bohuma, Duisburga, Bielefelda, Leverkusena, Schalkea, Dortmunda, Fortune, Düsseldorf, Kelna. Tako da taj fenomen Schalke nije od juče nastao i tamo ljudi žive za taj klub. I tamo kad se upale reflektori i prije ovih dolazaka Žeke, Muslića i ovih bosansko-hercegovačkih reprezentativaca, tamo kad se reflektori upale nekad na večer popodne, imate 3-5 hiljada ljudi na treningu. Što je samo pokazatelj koliko je voljen taj klub i taj grad, ali sigurno da kada pričamo o fenomenu naše kapitena Edina Žeke i trenera Muslića, odnosno Katića, pogotovo sada u vrijeme kada smo izborili plasman na svjetsko prvenstvo, sigurno da tamo, mislim, Gelsenkirchenu živi skoro pa 20.000 bosansko-hercegovačkih građana, a kada imate takav uspjeh, kada imate jednog kapitena koji je osvojio sve i dao 400-500 golova u najjačim ligama petice, kada imate jednog divnog čovjeka kao što je igrača, kao što je Katić, pozitivnu energiju on prenosi i u Bosni i Hercegovini. Kad imate Muslića koji je došao da napravi jedan trenerski iskorak i uspio u tome, i onda me ne čudi da dan prije ove utakmice bio sam involviran i zvali su me tamo. Možda moja djeca već skoro 35 godina živimo u Düsseldorfu, tako da sam vidio to od mojih prijatelja da je na zadnjem treningu pred ovu utakmicu jučerašnju bilo skoro pa 10.000 bosanaca na tribinama, odnosno na trening centru Gelsenkirchen.
0: Ispostavilo se da je rukovodstvo Schalkea napravilo odličan potez dovođenjem Mirona Muslića. Džeki i Katiću se prema zadnjim informacijama nakon ljeta pridružuje i Sead Kolašinac, koji je stasao kao igrač baš u klubu iz Gelsenkirchena.
4: Seo je sigurno neko ko je rođen na tim prostorima i ja upoznajem familiju. I u vremenu kad smo ja i Slišković vodili reprezentaciju, znam da je on bio tada mali igrač, kretao iz Gelsenkirchena, ali svoju nogometnu fudbalsku karijeru je upravo trasirao iz Gelsenkirchena i jedan put se vratio kada je otišao u Arsenal, jedan put je pokušao da ispasi ispadanja u drugu ligu, nije uspio, ali navijači ga nisu zaboravili i sigurno da će on biti od velike koristi treneru Musliću. Naravno, ja očekujem isto da i Džeko odigra još jednu sezonu u Bundesligi, Katić sigurno. Ja vjerujem, ja sam optimista uz ovo sve što sam vidio. Naravno, se trebaju pojačati mnogo jače nego što sad izgledaju i sigurno da 62.000 na svaku utakmici će biti jedan veliki vjetar u leđa. Pa i Džeko mi je sam rekao da igra u velikim klubovima od ne znam, od Wolfsburga gdje je bio prvak, pa ovoga, Manchester City je bio prvak, pa igra u Interu, u Romi gdje on osvajaju pokale, odnosno trofeje, ali ni on sam nije vjerovao u ono što je vidio kad je došao u Gelsenkirchen.
0: Da, sad kad ste spomenuli Džeku i dolazak u Schalke, za mnoge je to bilo veliko iznenađenje. Neki bi rekli da je bilo logično da on sad odabere neku bogatu ligu poput Saudijske gdje ide završiti karijeru, skupiti još malo novaca kako to već ide, a on je odabrao eto Schalke u 40. godini. Jeste li vidjeli sličan slučaj i što nam to govori zapravo o njemu?
4: Pa moram biti iskren, ja se družim sa njegovim ocem, imamo nekakvo druženje svake srijede i mnogo puta me pitao da li da završi, da li će on još igrati, vjerojatno zbog reprezentacije, kada čovjek sve uspije u životu, odnosno velikim klubom, dadne 450 golova, sigurno u prvih 10 igrača na svijetu za sva vremena. Ja sam rekao da sigurno ni izbliza ne može mu ponuditi Gelsenkirchen kao što je Arapska liga ili Italijanska ili Španska ili neko jači iz Bundeslige, ali ovaj osjećaj da te ljudi prihvate i vole nešto što na kraju karijere zaradio je dovoljno novca da bi izabrao nešto što mu se ne sviđa. I tu je sigurno jedan pravi potez, dobro ste to postavili pitanje, to je pokazati ovim igračima, jasno je meni da svi igraju za novce, za dolare, eure, to mi je jasno, jedna karijera se završava veoma brzo, ali on je na stolu imao desetine miliona da završi svoju karijeru, da igra negdje tamo gdje se njemu ne dopada, ali on se za mnogo mat, za nikakav, odnosno za njegovo ono što je on primao, to je ništa, ali se odlučio, srce mu je reklo i familija i djeca da bi volio ipak da svoju karijeru završi u Njemačkoj, tamo gdje je napravio prve bundesligaške korake, gdje je na kraju kraja bio prvak sa Wolfsburg. To je samo put, odnosno nekakva trasa ljudima koji razmišljaju kao on, da nije sve nekad ni u novcu, kada ga zaradite, a on ga je zaradio, prema tebe treba poslušati nekad i srce i otići tamo gdje će ga pamtiti duže nego od tih silnih miliona koje bi zaradio u arapskom svijetu.
0: Da, zanimljivo. Mislim, vi ste profesionalac, bili ste reprezentativac. Recite mi koliko je važno za reprezentaciju što njeni, eto možda najključniji igrači trenutno nastupaju zajedno, evo pred svjetsko prvenstvo u Sjevernoj Americi. I što vi mislite da možemo realno očekivati od ekipe?
4: Pa sigurno da ja sam to rekao, da se ovdje vidjela ruka Sergeja Barbareza, vidio se, ne znam, na Krilevovi mali, mladi igrača, Bajraktarevića, ovoga, Kerimala i Begovića, i Dedića i mnogi drugi, ali kad imate jednog Nikolu Katića, neko koji vjeruje, koji je karakter ekipe, koji je nosio na leđima sve ono, kad imate jednog Džeku koji se spustio na nivo Kerima ili ovoga Bajraktarevića, i oni vide u njemu vođu, jer bez njega bi ovo bilo veoma teško napraviti, bez njega i bez Katića. Ali Sergej je svojom rukom želio da zaštiti te mlade igrače i upravo Džeko, taj koji je to napravio. Jer evo, samo ću vam nešto reći, na zadnjoj utakmici kad su ga pitali mediji, pa povrijedili ste se u zadnjoj sekundi protiv Italije, a on govori, pa dobro, zadnja sekunda ili prva minuta, sve isto kada igrate, evo, za svoju domovinu ili kad igrate za neki klub. Ali možda kada sam bio zdrav, možda bi Barbar je znao da ja pucam penal, pa ja možda ne bi dao gol kao što je dao Kerim. To je samo pokazatelj koliko je on iskren u svojim namjerama i koji je veoma bitan za našu reprezentaciju. I jedan iskorak smo napravili i to je veliki uspjeh ove naše nogometne fudbalske reprezentacije. Drugi iskorak, ja očekujem da ćemo proći ovaj prvi krug, a svaki naredni je veliki uspjeh za našu reprezentaciju i sigurno je dobro što je rekao Dalić prije jednog 4-5 dana, moj prijatelj i kolega, je rekao da u narednih 10 godina, narednih 10-12 godina će bosansko-hercegovačka reprezentacija biti slična onome što je pravila Hrvatska na svojim početcima sa Lukom Modrićom i svim onima koji su tada bili veoma mladi igrači.
0: Eto, vidjet ćemo uskoro. Hvala vam puno što ste odvojili vrijeme za naš podcast.
4: Hvala vam.
0: Nakon razgovora sa jednom od ikona bosansko-hercegovačkog fudbala, Vlatkom Glavašem, vraćamo se našem sarajevskom dopisniku Amiru Sužnju. Amire, i selektor bosansko-hercegovačke reprezentacije Sergej Barbarez odigrao je velike utakmice u njemačkoj Bundesligi i bio je sretan zbog svega što se dešavalo sada u Schalkeu. Ta veza Džeko Katić će biti vrlo važna spona i za nastup reprezentacije na predstojećem prvenstvu u Sjevernoj Americi.
1: Da, riječ je o dvije uzdanice jedne vrlo mlade reprezentacije koja je pobrala sve simpatije utakmicama baraža u kojima je pobjedila Wales i što je poseban uspjeh Italiju. Barbarezovi mladići su zadivili fanatičnom borbenošću, hrabrošću i majstorskim potezima, ali je u svemu tome ključnu ulogu odigralo njihovo ogromno povjerenje u Džeku i Katića. Tačno se vidi da mladi igrači u njima dvojici gledaju istinske lidere, uzore na terenu i zato je bilo važno da njih dvojica dođu na pripreme za mundijal sa jednom vrhunski odigranom sezonom u dresu Schalkea. Posebno zvučno među navijačima u Bosni i Hercegovini pred mundijal je odjeknula vijest da se i treći reprezentativac Sead Kolašinac vraća u Gelsenkirchen, u klub gdje je stekao ime i gdje ga navijači izuzetno cijene zbog velike borbenosti i svega što je postigao u 5 sezona provedenih u Schalkeu. Zato veliki uspjeh tog kluba ima i veliki značaj za samopouzdanje bosansko-hercegovačke reprezentacije, ali i za raspoloženje u nacionalnom timu.
0: Spomenuo si da Džeko i Katić na prvenstvu predvode jednu mladu reprezentaciju. Otkud Barbarezu ta nova ekipa nakon jednog prilično sumornog perioda koji je imao bosansko-hercegovački tim?
1: Barbarez i njegov stručni štab, a tu posebnu ulogu ima nekadašnji kapiten reprezentacije i nekadašnji igrač Bayera iz Leverkusena Emir Spahić, krenuli su u potragu za mladim talentima širom Europe. Tako su se pojavili Alajbegović, Muharemović, Bajraktarević i još nekoliko mladih igrača. Većina njih nije ni rođena, niti su ikad živjeli u Bosni i Hercegovini, ali su srcem odlučili da igraju za zemlju svojih roditelja. Ti mladi ljudi su preporodili reprezentaciju, ali i čitavu fudbalsku javnost u Bosni i Hercegovini, koja je oduševljena plasmanom na mundijala.
0: Znači li to da domaće prvenstvo ne nudi mlade i perspektivne igrače?
1: Samo kao rijetke izuzetke. Stanje u domaćem fudbalu nije nimalo dobro. Godinama izostaju klubski rezultati na međunarodnom planu, a politika, kako tvrde bolje upućeni, pruža pipke i na fudbalske terene. Najbolju dijagnozu takvog stanja u domaćem fudbalu i posljedica na reprezentaciju dao je svojevremeno u našem programu nekadašnji proslavljeni bosansko-hercegovački fudbalski čarobnjak Predrag Pašić, koji je svojevremeno u dresu Stuttgarta oduševljavao svojim fudbalskim umijećem. Pojasnio je vrlo slikovito zašto reprezentaciju čine uglavnom igrači koji stasavaju i grade karijere van Bosne i Hercegovine.
5: Navijači su gladni, naravno, rezultata, uspjeha, dobrih utakmica i dobrih igrača. Iz toga je logično da naše uspjehe u inostranstvu jedino mogu i pratiti, jer mi u stvari jedino putem tih momaka koji su otišli ili kao izbjeglice ili kao mladi igrači imamo kvalitetan fudbal. Mogli su napraviti karijeru u inostranstvu, ali nažalost ne ovdje u Bosni i Hercegovini. Sve ono što jeste reprezentacija i što jesu uspjesi na međunarodnoj sceni su u stvari rezultati koji postiguju naši momci koji igraju izvan Bosne i Hercegovine.
0: Čuli smo bosansko-hercegovačkog nogometnog velikana Predraga Pašića, koji je opisao stanje nogometa u Bosni i Hercegovini. Amire, svi s nestrpljenjem očekuju početak prvenstva i drugi nastup bosansko-hercegovačke reprezentacije.
1: Tako je, ove godine se i godišnji odmori planiraju po kalendaru FIFA, Svjetske fudbalske federacije, i mnogi s nestrpljenjem iščekuju početak svjetskog prvenstva. Izabranici Sergeja Barbareza su prva tema svih razgovora, a dvojac, ili sada već potvrđeni trojac, Schalkea, Džeko Katić i Kolašinac, bit će iskustvo i mozak jedne nove bosansko-hercegovačke reprezentacije.
0: Hvala ti, Amire.
1: Hvala lijepo, pozdrav iz Sarajeva.
0: Bio je to moj kolega Amir Sužanj. U Njemačkoj je ovo možda samo sportska priča. U Bosni i Hercegovini je priča o sportu, ali i o pripadnosti, emociji i vezi ljudi sa reprezentativcima u kojima vide dio sebe. Od kafića u Sarajevu do dječjih soba ispunjenih plavim dresovima, utakmice kluba iz Gelsenkirchena pratile su se kao domaće. Pred Bosnom i Hercegovinom sada je ipak novo veliko poglavlje, svjetsko prvenstvo i generacija koja je ponovno probudila vjeru i optimizam među navijačima. A među njenim najvažnijim igračima biti će upravo igrači koji su obilježili sezonu Schalke Anufija. Edin Džeko, Nikola Katić i uskoro ponovo Sead Kolašinac. Bila je ovo priča o nogometu, ali mnogo više od toga. Hvala što ste bili uz nas. Čujemo se u nekoj idućoj epizodi. Ja sam Maja Marić, a ovo je bio tvoj podcast u Njemačkoj. Pozdrav iz Kelna. Kosmo. Bosanski, hrvatski, srpski.